0: pal u dio indi kurilar arak dio kumaro dio wala mana dufurum gata nya dia bonum botum kararo lo na kasarimin da ji kasarimi a jami gari gabsuna de so nda bara cin zai ande ro gumza in tro paros kram de din assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: nam dumana jin
1: o ai changro sare mana
0: ngushe kin sharo
1: ye wala ne shi awo ba sa wulo ramana to diriya yako
0: abi mana tro karam le yo
1: yangero unya gamare suke ya dukin gero su kara ogari ga ki mai to yero ga ki na
0: yo yo wishe wishe ki shoro da
1: ya wa sai loran so ya andi ga elu yenya kuma ba ke ta ki u
0: gela tai da yin ras kirena da ji loktu bon ma da loktu am boturo a tai da yin ras kirena da ji loktu bon an da loktu allah boturo da ji wande san do radio numero ko limiro andiro jemido loram am kretu yeri jol wa mana yin kranturo assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: nam dumana jin
2: ngala umar habib ngoro gambore wakil karab kala do krantuye
0: ayandero kurum kala maududi en
2: alhamdulillah kulus karam loro me ko maudu zaw karaw da gonma
0: nam
2: bro hawalin ambassador kawmi wakil taida za andero bayan sirna
0: masha Allah
2: ayo boro salakin nan gam do boro salake bayan do boro salakin a wado ne shi a na shado ne arzi sidi mai yano zin latiye kazi yanzu bayan sirna
0: ali
2: a kuruci tibirin me kara safiya kluko na lezudo a walan gai sanya yangai collection na kun tara arci da a ngai ro walnin an fato gantikin moto kamu tada monti adero she a ka lamaran zo kar kirinzun gozu lezu da mu konzun ba lezu ta jira ra gane dubbayan sirna
0: ade lawada
2: yo kurudar da jira me loro me suduna
0: ade
2: yo yo uta buron nongu yi shi a arzi da ne siriya da shi gannata lajin ba ma kwalza amsa da ayra lazayin bange kutro fa ko da ne kazi kwalja kazi sudin ma bayan sirna
0: ar magul na
2: ai kazi yanzu ai kazi yanzu ona a shi kuma dire aure ne arzi sidiya ma ari a kwalta amma an bai laza le da bari mi so cewa sulur dur fitrum saudi ade jire
0: ade
2: wata buran shi kwallata da ayro shi lajin ba amsa laza a wanzala arzi yanzu so da muran da fallan da sarai a shi kazi yanzu bai
0: kazi yanzu bai an ma kazi yanzu na sha zuri folar da rasulin ne
2: yawa duk bayan sirna yau mun jin no lona ma waye loron kake de awa ando so foto biya kirinje loron bai monjin no lono ma shi gwamnati kutu do ne kama ka kawme wakilin gulzuna ide naduro nado ne kama arzi da na de an maiye naduro su dugina zu wanda na da kan ba kwalti
0: to na so
2: yawa ta na so ya da kurkan indimin yo shi a durido ne tibirimidro awala sanya so awala so ma duk sidina yo ko tala monti to moja sanya ba gwamnati kalanzu ma monti to moja wale muko dunoro fi nan mu ya sanya da radio cira ba shi ma manajin yo da monti kralu ma cira gwamnati ba da ayo ga da jimi kasu muko min zarba monji no lo no ma gwamnati nda dulci tibirin me sai ma da mada tunda arzi su da shi lajin ba kwallatan gai sulun turin da na duro durido ne jingur bulade ne lardo san chaman arzi yanzu gade gade gulzuna sutu sidi Nigeria din na da wani durina da duro galazo wayin da nango arzi ya lano wunya biya in lano ya wuroyo sai laza ya sai biya din ci da horo sai na dungo sai kullu tuna ya ci ta gulmi ci da ba
0: na dan go na so tuna laza ya gwamnati lardo do sakala ade na loro moni
2: yawa ne adda sidi ya loro amma an ga ya ci tubirin ko sa sa anda ci tubirin ci da manyan waye bar ya baye karma ya namaya ci tubirin ba zariyan a wala sai loro din ayo loro ma zari kuma so ayin loro din gwamnati ya nyiro cia awa na sa sidi ya nyiro kambon da lashin kamar 25 kg 50 kg nyiro cia ayin loro din dia su ka kam ya nyiro bunyi tin ya nyiro kutu bunyi tare filezu adawo to ne amsa gullana de mun jin loro ma na arzi da na ma are duri lare ya aul talalar ya da ci da rogozo sai ro ci da da sidi ya chu nan zan arshi ma loro mo ya gwamnati ci da ma raksa kam ma zai na ba
0: gwamnati
2: na ci da mi da mana da nya awala jin de
0: amin daidai ne ra screen na loktu ngoro bande ya loktu Allah no boturo shi bayan do Anderson na rakuntu mandire shi na sha dokuma shi arzi do sidi gwamnati mai laro na sha din amari ba sanata da amari cha sandi ci tugurin nude la za ta tuliya gwamnati ta da wata suka ladoye handiro waltu bayan na su da shi ma shi na sha din loram zo su handiro bayan na nana zuna assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: aga san da fatu kulewa Aisha wishe kinshoro.
1: Nani wishe karakram loro ni sama chila chila rakramena.
0: Naam.
1: Loro mbishina kumari yeti kukumbuna mari ande karuntule kwa jeti. Aashi kawa dumaro au arza ilo sujiye rino kudumina chibala la suru na shangiru kwa lardero kazi suri na aasuri kawa dumaro. Yoti tuzulimyo au kila bari yeti kazi suri kwa lardero kazi suri ya.
0: Jire yakuru ari she mudu gumdeya
1: ana gumdeya ko wajin ara so wajin
0: ari she mudu gumdeya
1: a she ndiri ko baina shado ndiro na shala biro ndiri ko basuri ma kida bai she suru na wa kuma kida ba kida ba suru ma kuma la mo tikina ro kuma ro da din ba sani el ko on kala ma kida bai ai suru follow karano kuma sai konzai ma
0: putu bayan sadanarin
1: ana kuma dai awo matin da ina sha gwamnati ne ci wa hatta le zalla za awo la san di zo su din na san zuro da ke zam ne ne kuma dai kwa mi tun gwamnati zo mare kwalla ta ro bambe dai je ni yanzu da ya loro mi ci da sun ke laro am da san ya ba mu kon zan ci da ba to do ci da sar lutu buro san ya gana gana dai bare da ci awo la falla in ya ka zo sai saur sai din am so na ka arzi yedo sigila su so da taklan zama ro saudiya awo ba ni a ci tattor da na yangairo tudo kurawai su tugal da kam da nasular da zullaji magana garuya da zullar da kam bula mai magadi aw mai da mai do sakakata da yake da ro ga tsara kin jala ron zama ro ba mu ko yanza wanza ari ha ku tsule lar da zan nasala zai ma ai gwamnati da nasaki kuma to su kuma ku Umar Habib da zuna ne laza ta tsariya gwamnati ba ta kare yango sai ya baci da su wannan kai lai kan ne lena
0: lauta
1: yake ala andero loron da su da kilewan shi ne fa sun bayan dungo
0: kila masha Allah dai dan yiro askare na lock to borum and ya lock to Allah botu rami kritin da sau play inde meji tamtam manga play inde ya dikrin shi na inde robotu do so da gonya kunyin kilewan and ya kirsana